0: Patis Crassanet, aș cumui a granizoma.
1: Sis, cetina tiripa, actisce buh pocorvil, leș a umirei.
0: Rani, potie se potroni,
2: Gospodi, pomiluj,
0: leș, papuci,